0: ᱠᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟᱭ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱰᱮᱯᱷᱤᱱᱮᱴᱞᱤ ᱩᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱴᱮᱡᱽ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱯᱚᱞᱤᱴᱮᱠᱱᱤᱠ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱠᱳᱨᱥ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
0: ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱵᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱮᱢᱯᱟᱥᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱠᱮᱢᱯᱟᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱴᱟᱨ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱯᱮᱥᱮᱨᱢᱟᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱚᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱮᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱚ ᱰᱤᱯᱞᱳᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱧ ᱰᱤᱜᱨᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱮᱴᱟᱜᱚᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱰᱤᱯᱞᱳᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱞᱮᱵᱟᱥ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱳᱱᱳ ᱠᱚᱴᱷᱤᱱ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱚᱞᱵᱷᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱴᱷᱤᱱ ᱱᱤᱭᱩᱢᱮᱨᱤᱠᱮᱞᱥ ᱵᱟ ᱠᱚᱴᱷᱤᱱ ᱚᱝᱠᱚ ᱡᱟᱛᱤᱭ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱚᱞᱵᱷᱟ ᱚᱱᱟᱴᱟ ᱠᱚᱴᱷᱤᱱ ᱠᱚᱴᱷᱤᱱ ᱚᱝᱠᱚ ᱥᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱚᱞᱵᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱚᱞᱨᱮᱰᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱴᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱰᱤᱨᱮᱠᱴᱞᱤ ᱡᱚᱭᱮᱱᱴ ᱮᱱᱴᱨᱟᱱᱥ ᱥᱮ ᱯᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱵᱟᱯᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱯᱟᱱᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱞᱤᱴᱮᱠᱱᱤᱠ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱯᱚᱞᱤᱴᱮᱠᱱᱤᱠ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱝ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
2: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱲᱟᱭ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱥᱯᱟᱨᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱫᱚᱵᱽᱯᱩᱨ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱯᱟᱧᱡᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱞᱤᱴᱮᱠᱱᱤᱠ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱮᱞ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 5:30 ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ

0: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱵᱮᱴᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱠᱟᱣᱫᱤᱧᱟ
1: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱛᱟ
0: ᱵᱟᱹᱦᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱢᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱩᱴᱟᱹᱣᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱟᱲᱟᱧᱟ
1: ᱦᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱞᱟ ᱟᱞᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ
0: ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱠᱤᱢᱤᱱᱤᱧ ᱢᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱦᱮᱢ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱹᱧᱟ
1: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱫᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ
0: ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨᱤᱧᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟᱭᱮᱱᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱩᱰᱩᱠ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚᱵᱤᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱵᱤᱱ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱤᱭᱟ
1: ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱟᱜᱟ ᱫᱟᱹᱭ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ
0: ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱮᱢ ᱦᱚᱵᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱤᱧᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱮᱨ ᱢᱚᱬ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱟᱯᱟᱛ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱮ ᱩᱰᱩᱠ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱢᱟᱢ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱞᱤᱫᱤᱜᱮ ᱫᱟᱹᱭ
0: ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱠᱚ ᱛᱤᱧ ᱧᱟᱢᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱰᱩᱢᱱᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱫᱤᱧ ᱢᱮ ᱪᱚᱞᱚ ᱠᱩᱞᱤᱭᱟᱹᱧ ᱤᱧᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱤᱫᱤᱧᱟᱢ ᱰᱩᱢᱱᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱤᱫᱤᱧᱟᱢ ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱮ
1: ᱤᱫᱤ ᱢᱤᱭᱟᱹᱧ ᱫᱟᱹᱭ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱱᱤᱥᱩᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ ᱦᱳᱭ
0: ᱦᱳᱭ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱰᱩᱢᱱᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱷᱚᱞᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ
1: ᱮ ᱫᱟᱹᱭ ᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭᱨᱮ ᱪᱷᱟᱹᱣᱱᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ
0: ᱤᱧ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱫᱮᱞᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱟ ᱫᱟᱹᱭ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱨᱟᱹᱜᱤᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱥᱩᱱ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚᱵᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱯᱮᱧ ᱴᱩᱴᱩᱨᱤ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱦᱟᱛᱟᱲᱤᱧ ᱢᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱤᱧ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱫᱟᱹᱭ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱫᱚ
0: ᱩᱱᱤ ᱛᱷᱚ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱷᱟᱹᱯᱲᱟᱹ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱩᱵ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱫᱟᱹᱲᱭᱟᱹ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱫ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱦᱚᱦᱚᱭᱟᱹᱧ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱩᱠᱩᱨ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟᱹᱧ
2: ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱢᱮ
0: ᱦᱳᱭ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱱᱩᱭ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱷᱚ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱜᱮᱭ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱮᱫᱟ
2: ᱴᱩᱴᱩᱨᱤ ᱥᱟᱭᱛᱟᱢ ᱚᱠᱚᱭ
0: ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟᱛ
2: ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱮᱜᱟᱛ ᱤᱧ ᱜᱮ
0: ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟᱛ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟᱛ
2: ᱟᱞᱚᱢ ᱡᱟᱨᱚᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱚ ᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱟᱯᱟᱛ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱨᱩᱯᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱤᱱᱤᱜᱮ
0: ᱩᱱᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟᱛ ᱟᱢ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟᱞᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ
2: ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱮᱲᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱫᱚᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱱ
0: ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟᱛ ᱵᱟᱝ
2: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱥ ᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱤᱡ ᱨᱚᱝ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱢᱜᱮ ᱥᱩᱠ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮᱧ ᱚᱰᱚᱠ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟ
0: ᱟᱢ ᱚᱰᱚᱠ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟᱧ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱠᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱜᱩᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱛᱷᱤ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ
2: ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱤᱥᱤ ᱦᱟᱱᱮ ᱢᱟᱜᱩᱨᱤᱭᱟ ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱯᱟᱛᱟᱨᱮ ᱟᱞᱟᱝᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮᱢ ᱥᱟᱡᱽ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱤᱱᱟᱹᱢ ᱴᱷᱟᱹᱠᱨᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧᱫᱚ ᱮᱱᱮᱜᱮ ᱦᱟᱞᱮ ᱦᱟᱞᱮ ᱟᱛᱨᱟ ᱰᱤᱵᱷᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱞ ᱨᱮᱧ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ
0: ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟᱢ
2: ᱦᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ
0: ᱦᱤᱸᱥᱤ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥᱛᱟᱞᱮ
2: ᱤᱧᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱝ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟ
2: ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱟᱢ ᱡᱟᱣ ᱦᱟᱯᱛᱟᱜᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱲᱟᱹ ᱦᱟᱴᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ
0: ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ
2: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱛᱮᱧ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ
0: ᱠᱷᱟᱧᱪᱟ ᱢᱤᱨᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ
2: ᱠᱷᱟᱧᱪᱟ ᱢᱤᱨᱩ ᱠᱷᱟᱧᱪᱟ ᱢᱤᱨᱩ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱧᱪᱟ ᱢᱤᱨᱩᱜᱮ ᱠᱷᱟᱧᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟᱢ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱟᱨᱤᱢ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱜᱮ ᱮᱢᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱟᱢᱜᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱢ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚ 9-6 ᱮᱢ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱴᱟᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱠᱤᱥᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ ᱤᱧᱫᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱩᱱᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ
0: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱤᱧ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱟᱞᱟᱝᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩᱭ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟ
2: ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱᱤᱡ ᱵᱚᱝᱥ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩᱣᱟᱜ ᱵᱷᱩᱡᱟᱹᱱᱚᱜ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱟᱝ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱮᱡᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧᱛᱮ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱛᱳ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱮᱨᱢᱮ ᱠᱮᱨᱢᱮᱛᱮ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱥᱟᱦᱟ ᱮᱱᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱦᱚᱸᱢ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱡᱟᱣ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱟ ᱵᱟᱹᱨᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱩᱱᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱢ ᱟᱴᱚᱠ ᱞᱤᱫᱤᱧᱟ
2: ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱤᱧ ᱟᱴᱚᱠ ᱞᱮᱫ ᱢᱮᱛᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱱᱟ ᱤᱧᱜᱤᱧ ᱦᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱥᱟᱱᱛᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ
0: ᱜᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱷᱩᱲᱤᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱯᱟᱛ ᱡᱚᱞᱚᱱ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱫᱤᱧᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱜᱩᱱᱟᱹᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱞᱚ ᱢᱤᱥᱨᱟᱧ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱮᱢ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟᱢᱮᱢ ᱪᱟᱸᱡᱽᱨᱟ ᱞᱮᱫ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱨᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱤᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱟᱱᱮ ᱮᱱᱟᱱ ᱢᱟᱹᱥᱭᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ
2: ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱧ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱫᱚ
3: ᱵᱟᱝᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱜᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
2: ᱵᱷᱟᱹᱜᱱᱟᱹᱧ ᱛᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱦᱤᱞᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱮᱭᱟ
3: ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ
2: ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱨᱮᱢ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱜᱚᱥᱚᱢᱮᱫ ᱦᱟᱜᱮᱢ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱦᱤᱞᱤ ᱢᱟᱡᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
3: ᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
2: ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮᱢ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱨᱚᱠ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱮᱫ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱦᱮᱞᱟ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱫᱮᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱢ ᱯᱳᱭᱞᱳ
3: ᱫᱟᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱤᱧ ᱢᱮ ᱫᱟᱫᱟ
2: ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱢᱟᱹᱭ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱫ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ
3: ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱹᱜᱱᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱧ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟ
2: ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱹᱜᱱᱤᱧᱟ
3: ᱦᱟᱨᱴ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ 50,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱞᱮ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱴᱟᱠᱟ ᱤᱢᱟᱹᱧ

0: ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱷᱟᱭᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱚᱦᱟᱞᱚᱭᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱚᱨᱩᱨᱤ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ 100 ᱵᱟᱨᱚ ᱟᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱᱤᱠ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱨᱮᱰ ᱨᱳᱰ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱩᱱᱫᱤᱱ 100 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱚᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱ 112 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱯᱚᱞᱤᱥᱤ ᱥᱟᱲᱟ ᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱰᱮᱱ ᱜᱟᱨᱰᱮᱱᱥ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱨᱮᱰ ᱨᱳᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱰᱮᱱ ᱜᱟᱨᱰᱮᱱᱥ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱵᱷᱟ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱡᱮᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱤᱡᱮᱯᱤᱭᱟᱜ ᱵᱚᱪᱚᱜ ᱵᱤᱠᱠᱷᱳᱵᱷ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥᱩᱪᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱩᱢᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱩᱞᱤᱥᱮ ᱵᱟᱹᱛᱤᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱜᱽᱢᱚ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱱᱩᱯᱩᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱠᱠᱷᱳᱵᱷ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥᱩᱪᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱩᱢᱚᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱮᱫᱚᱱ ᱚᱱᱛᱚᱛᱚ 10 ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱩᱥᱴᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱫᱛᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱡᱳᱨ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱫᱟᱥᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱥᱤᱥᱩ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠᱟᱜ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱚᱫᱷᱤᱵᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱨᱮᱡᱤᱱᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱳᱥᱴᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱨᱮᱱ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱫᱚ 2027 ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ 7 ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱨᱩᱥ ᱰᱤᱡᱮᱞ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱨ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱢᱚᱭᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱱᱤᱥᱮᱫᱷᱟᱜᱟᱭ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱰᱳᱱᱟᱞᱰ ᱴᱨᱟᱢᱯ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱵᱷᱞᱟᱫᱤᱢᱤᱨ ᱯᱩᱛᱤᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱜᱟᱱ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱫ ᱫᱚᱦᱚᱭᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱢᱫᱟᱭ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱱᱚᱜᱚᱨᱚᱱᱚᱭᱚᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵᱨᱮ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱡᱩᱛᱨᱟᱹᱣ ᱟᱹᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱤᱝᱜᱤ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱜᱟᱹᱭ ᱜᱟᱝᱱᱟᱹᱭ ᱜᱷᱟᱴᱨᱮ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱛᱚᱱ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚᱜᱮ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱜᱼᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱤᱥᱴᱤᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱫ ᱮᱢᱚᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭᱨᱮ ᱯᱷᱚᱨᱢ 7 ᱡᱚᱢᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚᱨᱮ ᱱᱤᱨᱫᱤᱥᱴᱚ ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱟᱨ ᱟᱯᱚᱛᱛᱤ ᱡᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ 10 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱷᱚᱨᱢ 7 ᱡᱚᱢᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱵᱷᱳᱴᱟᱨ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱳᱫᱷᱚᱱ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱪᱚᱞᱟᱠᱟᱞᱤᱱ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱪᱟᱸᱫᱳᱨᱮ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱷᱚᱨᱢ 7 ᱡᱚᱢᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭᱨᱮ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱥᱤᱛ ᱚᱧᱪᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣᱱᱤ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚᱭ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱚᱦᱟᱞᱚᱭᱟ ᱯᱨᱤᱛᱤᱯᱚᱠᱠᱷᱚ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱥᱮ ᱚᱵᱚᱥᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱱᱟᱹᱭ ᱜᱟᱰᱟ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱨᱯᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟᱭ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱚᱛᱟᱭᱮᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱯᱚᱨᱡᱚᱭ ᱢᱚᱠᱟᱵᱤᱞᱟ ᱵᱟᱦᱤᱱᱤ ᱢᱚᱦᱟᱞᱚᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱞᱚᱜᱱᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱳᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱝᱜᱟᱥᱟᱜᱚᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱨᱯᱚᱱ ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱥᱱᱟᱱ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱵᱩᱜᱷᱟᱴ ᱡᱟᱡᱮᱥ ᱜᱷᱟᱴ ᱫᱚᱭᱜᱷᱟᱴ ᱵᱟᱜᱽ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱥᱟᱛᱷᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱠᱟᱨᱰ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ

0: ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱮᱢᱚᱜᱼᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱨᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱧᱟᱢᱛᱮᱱ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱜᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱯᱮᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱟᱨ ᱡᱚᱢᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱵᱟᱱᱫᱷᱚᱵ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱚ ᱱᱚᱜᱚᱨ ᱩᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱚᱜᱽᱱᱤᱢᱤᱛᱨᱟ ᱯᱟᱞ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱯᱚᱨᱤᱪᱷᱚᱱᱱᱚᱛᱟ ᱵᱚᱨᱡᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱩᱫᱽᱡᱳᱜᱽ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱵᱟᱪᱷᱱᱤᱛ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱥᱚᱵᱩᱡᱽ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱩᱛᱠᱚᱨᱥᱚ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱹᱱᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ